0: Asira.
1: Satemena kami geus nyiptakeun manusia tina sakecelak cai mani anu nyampur. Anu kami bakal nguji eta manusia ku parentah jeung larangan. Kusabab kitu kami jadikeun manehna ngadenge jeung nenyo.
0: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Satemena kami geus nunjukkeun ka manehna jalan anu lempeng, aya anu syukur jeung aya oge anu kufur.
0: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Satemena kami geus nyadiakeun pikeun jalma-jalma kafir, rante, bangkol jeung neraka anu ngentap-ngentap.
0: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
1: Satemena jalma-jalma anu milampah kahadean bakal nginum tina gelas anu campuranana nyaeta cai kapur, nyaeta cinyusu anu dileueut ku hamba-hamba Allah jeung aranjeuna tiasa ngalirkeunana kalayan sahade-hadena.
0: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Aranjeuna nyempuana nazar jeung sieun ku hiji poe anu siksana walatra di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Jeung aranjeuna masihan tuangan anu dipikaresepna ka jalma miskin, budak yatim, jeung jalma anu ditahan.
0: In

0: wala syukura.
1: Sanyana kami masih hantuangan ke anjen, mungpikan miharap wajah Allah. Kami tengarapkan wawalas te anjen, jeneng te oge miharap dinunuhun.
0: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
1: Saestuna kami sieun ku siksa pangeran kami dina poe eta nalika jalma-jalma anu raraina jemedud pinuh ku kasusah.
0: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
1: Mangka Allah maparin panang tayungan aranjeuna tina kasusahan poe eta jeung maparinkeun ka aranjeuna rarai anu marahmai sarta kagumbiraan.
0: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
1: Sareng mantenna maparin wawalas ka aranjeuna kulantaran kasabaranana mangrupa sawarga jeung pakaian sutra.
0: Muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira.
1: Didinya aranjeuna calik bari nyarande di luhur dipan. Aranjeuna didinya teu ningali atawa ngarasakeun menterangna panon poe jeung teu oge tiis anu nyecep.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Jeung yuhna tatangkalana caket di luhur aranjeuna jeung digampangkeun sagampang-gampangna pikeun metik buahna.
0: Wa yutaf

0: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
1: Sarengka aranjeuna disuguhkeun wawadahan tina perak jeung piala-piala anu herang agenclang binangka kristal. Nyaeta kristal anu jernih didamelna tina perak. Aranjeuna nangtukeun ukuran anu saluyu pikeun kahoyong aranjeuna.
0: Wayus

0: سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
1: Sareng didinya aranjeuna dipaparinan sagelas leuteun anu dicampur jahe anu didatangkeun tina cinyusu di sawarga anu namina salsabil jeung aranjeuna dikulilingan ku para jajaka anu tetep anom. Nalika anjeun ningali eta, anjeun nyangka para jajaka eta mutiara anu awur-awuran. Jeung nalika anjeun ningali kaayaan di ditu di sawarga, tangtu anjeun bakal ningali rupa-rupa kanikmatan jeung karajaan anu gede.
0: Aliyahum thiyabu sundusin khudru

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Aranjeuna angguanana sutra lembut anu hejo jeung sutra anu kandel jeung ngagelang tina perak jeung pangeran maparinkeun ka aranjeuna leuteun anu bersih turta suci.

0: Mashkura.
1: Satemena ieu teh walesan pikeun anjeun jeung sagala usaha anjeun ditampi oge diaku Allah.
0: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika.

0: Tawila.
1: Satemenangan kami anu nurunkeun Al-Qur'an ka Anjeun Muhammad kalayan nungtutan, mangka cing sabar pikeun ngalaksanakeun katetepan Pangeran Anjeun jeung poma Anjeun ulah nuturkeun jalma anu darosa jeung jalma anu kafir di antara aranjeun. Jeung prak sebut jenengan Pangeran Anjeun dina wanci isuk jeung burit jeung dina sabagian peuting, mangka prak sujud kamantena dina bagian anu panjang dina waktu peuting.
0: In

0: Kajaba lamun dikersakeun Allah, satemena Allah Maha Uninga, Maha Wijaksana, mantenang ngalebetkeun sahawai anu dikersakeunana kana rahmatna sawarga, anapon pikeun jalma-jalma anu zalim disadiakeun azab anu perih.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir? فقرأوا ما تيسر من القرآن.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang cangtihang, panon poe moncorong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantah.